0: Дискусія.
1: Заказана овоч, смакує лепій, поки не пристає, і викшив'я тверже.

0: CZ. Живице. Погода. Погода.
1: 17 стопни в тей хвили в Варшаве и слънце, а в чангу дня температура дойде до 32 стопни. Правдиве упало дисяй. 31 в Трюйместе, 30 в Олштине и на Вармии, 34 в Бидгощи и в Краковии, а также в Катовицах, 36 в Вроцлав, Зелена Гора и 35 в Познаню.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: 30 lipca, czwartek, imieniny Julity, Piotra i Mariana. Dzień dobry, minęła siódma. Dzisiaj dzień przyjaźni. Przysłowie chińskie mówi, gdy ludzie są dla siebie przyjacielscy, nawet woda staje się słodka i nawet ta słona, dodałabym. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam do 11.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.